bana ja fe ngwe e la ke gatsa ke lenga ja e fa jena a sa tsileng a tsama isa matswa le hlofe e ga tsa ba ke bitsa tsa o batla o ya fela ka ga o batlo o re e ka nka ke mola ka tswa o ke bona mola ka tswa khadi khadi ntho ya ga khadi khadi e wa ya fela ka ga o ke bona e o tsama isa matswa le hlofe le o etsa ji ke tsoka tsoke a re le rita ha ga musi ha mola tsaba mola ga a ke la u bitsa mela ga musi e re go sai ke tsinwa ne a lo tsame ka fi ma so bere metsoela le metsoero bonga bra ra ro veri bo kola bra di radio le seria fa me ke molelo re tsheto rutse le motsomratu a simpo no no ke ntate majabaja ba di sapentsi se nthotse monate a o le monate le tle le mpitse thatwa tsi ya bana batjha banna basadi makgeko le makgekwana a re apara makgobutlhe le tebele o betsa nnete ke o betsa nnete o seke wa dumela gore o phele bophelo ba gago o ntse o gopiseile mo a ka dikgoka o pompala ai wa tlo batla o qekiswa ba mfumane yena wa khona o tseisa batho ba mfela ha o tseiswa ka yena yena so ke qaka yena esa da motho ba batho ntate ga o hlala mana batho ba tlelo ke thabo e singa ga o hlala mana ga pata o thula ge re tu ba motho ba batla go mamela tsiagile ka o fele bontso bua yena le mo e ke fitileng ka gatsho bona ka re bona ke se buhudi nna nna go tse ke tholang a ke fitla di bakeng tse ding ke kwala molomo wa ka ke thola ke ke tu ke mamela batho ba bang le ba motho a khotsa o hlala mana go re batho ba thaba ba nyakalle re bana wa tsi ba ratswa mathathe a ba bona o hlala mana ba re wa tsi ba ga ga tswa mathathe ka ba go tse ding ha ona le letho o itlela fela go le jwalo o ke ba fela ba re yes a o tlo tshapina o tlo tshamona o tlo tshaja ife se motho a ditaba motho a ja ife fela ha ke o fietsa se motho a ditaba ke motho a ke motho a ja ife ke ntwe ka reng yeno nna ai a ke ga di o tla o u dulela ba tswa ditaba nyana ke bo ke ditaba o tla montso o seba ga ba o tibela vugo o tseba banga ke re o tla wa sheba le beileng ka pela lona re ha sa gone o kopa o ile ataga mokoko pele o kala ga mokoko ke le utlile majite a ke bolela lotse o santsa anyenyele e pala tebe o santsa sa ka ya fatsima ala ke papa se be ke na nwa thang lo feta lona ka ofe a ile ga se atla mono go tla tshwere ntwe bona hala motamo wa hai Quand tu vas dire grave, quand tu vas chier, tu vas pas te battre. Quand tu mon gars qui a quoi, qui a attaqué ton coq. Il est pizza, ma soif, mon lit de killer.

Shela shela shela phesharamane sm deep na niapel le buhle mohaukis ke mohau pele mona tebisa ka re ramasedi ya tsama le tshego ke tse pedi tse ro ka letse le nana nana ka tsona le shumele metse mona metse so ka mara gore ya le shumele metse me ke le mona tle ke na le bitse ka re ke di ya ropa ke mafela beke ke sonta ha mme re tsebe re tsela se di godina le matsatsi ke matsatsi ya makai tsuma le ke matsatsi ya le shume a mashume a mabedi le botsa le mong ke godi ya pupjane a se re mo sa ke tipedi mashume a mabedi le metse se se 2086 Africa bo rohona ke radio ke horotho ke matinkela ke le rap ka tsanga kampeng o pere dumela motho mo tle di tsola ka piso solfax tsuma le ratola ha mo ra o ntshana ba mpisa ka o re ke ponto wa sela bo ha mame.